0: Avast One bietet dir kostenlosen Schutz vor
1: Betrugsversuchen. Ye ko masasi sede ya edikan aboma manere ne yinyina ye ko honum o union sede ya yabodauru no ne yinyina e kwa kotena honum na ya kwa kotudu ye ho union sini nyina aye crowd menise sabri ya shasi e bobo e ye kanopi no sede ya yahyehyɛ no a pɛpɛɛpɛ wokɔ a bɔmmɔden a sɛ womfa agya nkɔ hɔ yɛ a sɛ woanoa aduane bi ɛna wapɛ sɛ wode kɔ hɔ nom a ɛno no ɛkwan da hɔ ɔmo sɛ mayɛ nso agya ɛwɔ hɔ ɛnɛ ɛno nti no hyɛ no nso paa ɛwɔ saa ɛnkaabɔ yi ɛho yɛ a ɛno nti no hyɛ no nso sɛdeɛ a yɛahyehyɛ ɛwɔ ɛhɔ ɛnie